0: ndibundisa I madvelo mina Khomozas R sezanga June ambeti chikola ano andepasado aya June amawo na tirilwa dzenyu yena nga ndibundisa dzenyu kuma dzenyu zvimwana madetali mangwana dzima waka phone yena nga ndza shutara ngovu materiali azi nyika zvoka ndzi nyika wash madetali yako ndzi ma dzenyu
1: kajwana ku maka jwana futa nga kushenga aku mahatiro lo kani leji hizi ajinga tanyo ushikuma ku kutani onga shikuma kufambini aku kufambini katiro lo
0: ajinga kanyo nga shikuma zizuku melanza halala ngu yuko amelapsi nga kanzi itiresa hii melapsi nyana yetso kwa kani leji shivu nga zwana ku hatiro nzi maha kuja yuko anu nzi takisa kuku kani leji anza hatiro kako nzi uba munu kanu nga tinyi misela njikutese nyara ndzi disistrile hikuva milapsi ndzi nga kha ndzi yi tirhisela apsi xo wutsongwana mezvi ma ku ni loko ndzi khoma u nga woneki ku ve wutsongwana kani leswi maxandza swi kota ku tixavela milapsi xihandzoxa
1: hi jana a kona munhu loyi a ku poyiselaka kutani a ku pfunaka a ku xava a mamateriyali a milapsi mafolia kasi ku u tsalela ka yona kutani ku dizayinara ka yona
0: a materiyali ya kona ndzi pfunaka ya mahlwelo mina Khomozas R ya ndzi pfunaka materiyali a ndzi pfunaka ndzi langela kwako hambe a ndzi chelela mali ya ku xa materiyali yi tshamisa ku in a ku ve ndzi ta tsala u huma mexi ndzi ya ndzi xaya lawa para ndzi ta ma tirhisa ku mahatizela
1: kwatsiloko hi swi swi nga kanyo u swi kumaka aka wupaluxi wa ntirho wa wena
0: a swi nga kanyo ndzi swi kumaka a ndzi swi vona hikuva a ku publika ra dizinyo mi ndzi fambafamba nayo a ndzi valangi kale ndzi va leyi tiya dizoito ku nga hi tiya dasidadi ta maxixi hi kona ndzi nga va ku publika ra ntirho wa mina maxika ni leswi a ku na chinga kanyi ni nga jona hi dakia 4D ya xita veka konkursi ya dizinyo ndzi yindza ti tsalelisa ku ve ndzi veka konkursi ya dizinyo kani leswi ndzi navela ku ve ndzi maha primer lugar ku tshemba ka mina
1: hi jana jinene kani leswi a vanhu loko va vona ntirho wa wena a va tshuki va ku hi wona futhi u nga maha mitirho leyi ya ku saseka futhi a va tshuki va kanakana a ku hi wena u nga tsala hi wena u nga dizayinara
0: a van'wani va dzuka va kanakana van'wani lava ku va hundza va ndzi kuma a ndzi vikela ndzi nga tsali kani leswi lava hundzaka va ndzi kuma a ndzi tsala va kuma se va vuya va ta wu vona jon vo ku humbela kutsongwanitsongwana a ku batsela asidada a mun'wana a hundza wu vona ku ndzi va la jika va ta wu kuma ku ndzi lumphetisa wa kholwa ku hi mina ndzi nga maha maxa van'wani a va kholwi hi leswi humesaka zona van'wani va le wu xavisa makwadri wu chelaka a mifota ke a van'wani va ku makopi a kona hi makopi
1: hi jana futhi mina ndzi nga laha ndzi wonaka mitirho leyi futhi a vanhu lava va ni rasao ya ku va pimisa ku makopya kaniyo nuke mikara ikuke vangana a mitirho leyi yi sasekile ngopfu yi sasekile ngopfu futhi kwati loko munhu wo karhi lava ku kuma mitirho ya wena a nga ku kumisa ku yini
0: munhu loko a lava mitirho ya mina a ndzi ligarele u hangle ka WhatsApp hi nomero ya 087 37 72 65 30 loko a lava mitirho ya mina leyi ndzi mahaka loko a lava ku yi wona a nga si wulola na mina a ngheni ka Facebook ya pexikiza ra Khomo Art ka Instagram ya pexikiza ra ku Khomo Art para ta kuma mitirho ya mina
1: hi jana aka